ancik-ancik pucuing eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae lelaku iki mokal den tindakake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mumpuni.

0: Napa, Pak?
1: Iki teh jange tak ombe. Kok ana laler iki maksudnya apa iki?
0: Kula jadi peramal, Pak. Kula niki pelayan.

Banyu binelah, tegese sifat banyu iku masif. Dadi ikatan molekul banyu ora bisa pinisah nadyan pedhang sing landhepe pitung pinyukur paribasane. Pitutur iki nggambarake ikatan dulur sekandung senadyan tukar lan padu saben dina paribasane nanging tetep wae nunggal darah lan trah ora bisa pinisah. Umpama si jinis sedo ya tetep wae almarhum kae dulurku. Mula jawa nganti ana kang coba-coba misah ake sebab naluri persaudaraan utawa peseduluran kang nunggal lan kekal kuwi mau.

Tunosatak badi sanak. Tunosatak badi sanak tegesipun rugi sekedhik mboten dados punapa saugere pikantuk lintu sedherek enggal. Ingkang kajab dados sempulur anggenipun sesadeyan. Ing wedal utawi dinten sanes kersa wangsul malih lan kepara matumpa-tumpa numbasi teman dados lengganan. Menawi dados lengganan padatan waken raos caket lan rumaket sesrawunganipun. Rene anggenipun sesambetan lumantar sadi lan tumbas. Antawisipun bakul kalian lenggananipun dangu-dangu rinengkuh kados sederek boten tiyang sanes malih. Pasrawungan kekalihipun teman boten winates wonten peken kemawon nanging rumesep dados sederek. Tiyang Jawi menika kagungan sederek tunggal kringkel sak bapa biyung, sederek nak sanak, sederek misan lan sak panunggalanipun. Tunosatak badhi sanak inggih punika sederek ingkang boten wonten sesambetan rah. Lan ugi menika lumampah wontening peken tradisional. Lan boten badhi kapanggihaken ing peken swalayan utawi mall. Ingkang badhi tumbas mlebet swalayan lajeng mendhet tas utawi kreta surung. Tiyang ingkang badhi blonjo mendhet piyambak kantun plang-plung kemawon. Ing peken swalayan utawi mall dagangan sampun dipun tempeli reginipun. Juraganipun boten abenajeng kalian konsumenipun. Cekap karyawanipun menawi sampun cekap kantun bayar wonten kasir ingkang gunggung belanjan lan ngetang ginakaken mesin. Wonten malih bayaripun boten mawi arto kontan nanging saged mawi ATM. Mila tunosatak utawi sekedhik dipun ikhlasaken nanging tembe wingkingipun pikantuk sederek pasrawungan dados kathah. Jembar tebanipun benten wontening jaman majeng ingkang sarwa ginakaken mesin. Rinaos sarwa cepet mburu wedal supados praktis. Tunosatak badhi sanak padatanipun dipun bandingaken kalian tetembungan pilih sugih bondo opo pilih sugih hati. Menawi pilih sugih bondo mboten badhi lono. Menawi sugih hati badhe manggihaken kemarman katentreman gesang. Mila prayogi peken tradisional kedah dipun upeni. Dipun lestareaken amrih dunyaning pasrawungan gesang. Kajagi pasedherekan mat sinamadan guyub rukun lan gotong royong. Ing tanah Jawi kagungan wewarah piwucal pitutur luhur tumrap gesang bebrayan. Sak polah tingkaipun tiyang lelandesan wewaler lan pitedah kangge gesang. Menawi tiyang sampun nglirwakaken wewaler lan pitedah padatan gesangipun rinaos waton gesang bebasan tanpa ancas ingkang gumatra. Wonten gelaring gesang bebrayan kala mangsa wonten tetembungan nuting jaman kalakoni. Tegesipun tiyang gesang kedah saged njumbuhaken kemajenganipun ingkang dumadi. Nanging wonten sak lebeting pasrawungan tetepon njumbuhaken kalian watak lan kapribaden ingkang tuk sumberipun saking winastis pujangga duing nguni kados diri tembung tunosatak badhi sanak. Sinaosa sampun sarwa mesin teknologi nanging piwucal luhur saged dipun agem adek-adek
piandeling tiang gesang bebrayan amrih boten kicalan paugraning gesang.

Songon ulat ngumbar tangan, tegese menabur wajah simpatik dan tangan menjarah. Pitutur iki cocok kanggo copet, nyolong, korupsi, tukaran lan sak jenise. Bisa uga kanggo wong kang mimik lan perbuatan ora padha alias munafik. Nyoto watek kang mangkene iki pikiran lan tindakan ora padha. Mesti jiwane wong iki ora beres. Tegese ora ana keseimbangan lahir lan batine. Sak balike jiwa kang minulya ya iku solah lan bawane sinetir dening kalbune.

gunani tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kanthi akal manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuhe kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing satengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe bab pangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sak karep lan sak kepenake, nuruti apa pepinginane ati. TKT kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari nglethak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon. Kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan, urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng. Kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon nedya sumedyane, tegese kabul panjangkane, bisa kepenak urip bebrayan ing alam donya, bisa kecukupan kabeh kebutuhan ing urip, kanthi urip kang tumata temen tindak lan tumindake, tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadonyane, nanging uga kebutuhan urip batinnya. Ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo, migunani tumraping liyan. Urip kang tumata ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa, atut tata caraning urip, tumata ngatur bali somah, samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun, gawe santosaning swasana lan kahanan urip bebrayan.

ana catur mungkur. Catur utawa caturan tegese omong-omongan, lan mungkur tegese ngalih utawa sumingkir. Gabungan tembung kasebut meratelake pitutur kang becik lire, yen ana wong lagi nggunem liyan sing sajake iku kalebu gosip kang bakal ngrusakake liyan, luwih becik disingkiri. Aja manut grubyuk, melu-melu ndaku mengko mundhak kaliru. Cara iki luwih becik kanggo mbentengi diri lebur menyang jurang kanistan.

Ana gula uga semut. Tumrape urip bebrayan ing kono ana rejeki ya ing kono padha ditekani manungsa kang akeh. Bab iki lumrah sebab wis dadi naluri para manungsa kanggo nyukupi kebutuhan urip. Contone urbanisasi kang nyata-nyata angel dibendung. Nuwuhake kebake sajroning wilayah. Yen wis padhet penduduk sok-sok nuwuhake kriminalitas. Nanging ungkapan iki uga kanggo nyindir marang tekaning dulur menyang sing sugih saperlu golek utangan lan pangan.